0: Droguje sve mlađi i mlađi i naravno, nažalost, sve više i više. Ali ceo povod je bio zapravo promocija romana Družina iz predgrađa i Gradske nemani. To je treći roman koji sam ja napisala i koji se bavi problemom droge. Predstavila sam naravno i prva dva romana. Sticajem okolnosti se bavim društvenim problemima u svojim romanima koje na izvestan način razrešavaju tinejdžeri 13-14 godina, družina iz predgrađa, tri dečaka i tri devojčice i jedan pas, i oni zapravo razrešavaju te opšte društvene probleme na svoj način, potpuno specifično.
1: Šta biste ovako istakli nakon ove radionice? Koliko djeca iz Kotora znaju o drogama? Na početku ste postavili neka pitanja i da li su odgovori bili u skladu sa vašim očekivanjima?
0: Moram da kažem da zapravo su u svim malim i velikim gradovima, do sada prošla sam značajan broj gradova i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori sada, prethodno sam bila u Herceg Novom i u Nikšiću, nema gotovo nikakve razlike. Deca su, zahvaljujući medijima, na društvenim mrežama, apsolutno informisana na isti način, a i tim velikim uticajem, odnosno znanjem u okviru svog mesta, to oni razmenjuju informacije i ovako interno, što bi se reklo, znaju uglavnom sve stvari koje se tiču, koje su elementarne, ali želim da verujem da nisu bili u prilici, evo danas sam otprilike shvatila da deca ovde nisu bila u prilici da im bude nuđeno još uvek, i to je jako dobar podatak, čini mi se, što ne znači da neće, jer ovo je turističko mesto, ovde je šansa da ne budu izloženi drogi i nekakvim, da kažem, i drugim devijantnim ponašanjima jako, jako malo.
1: A kakav je feedback djece koja su čitala vaše knjige?
0: Relativno malo sam ja zapravo u mogućnosti da imam feedback, ali ono što čujem jeste da, meni je zanimljivo kad čujemo deteta, recimo kad počne da mi priča, a znaš onda kad je Sofija to i to uradila, pa znaš ono, odbila je situacija, da znam, mislim da je način pripovedanja, zato to i radim, kroz thriller, kroz avanturu, pravi put da u ovim ubrzanim vremenima se dospe do dece. Nema opisivanja prirode, lepote, cvrkuta ptica, dugih opisa, bilo čega, to u ovom savremenom svetu ne funkcioniše. Mora da bude akcija i da se kroz akciju kaže sve što može da se kaže. Biti na strani dobroga, valorizovati vrednosti ljudske, to su sve stvari koje moraju na brz način da se urade. Eto tako.
1: Hvala vam puno za ovaj razgovor.
0: Hvala i vama.
2: Učenici škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijana, Luka Pajović i Joana Kažić predstavljali su Crnu Goru na 10. međunarodnom muzičkom takmičenju Sirmium Music Fest, održanom u Sremskoj Mitrovici od 20. do 26. aprila. Oni su u kategoriji komplementarni klavir pred kategorija u klasi kod profesorice Marije Gajić osvojili prve nagrade.
3: Pre svega hvala na pozivu, budući da smo nedavno isto bili gosti, to je ja kao profesor klavira sa svojim učenicima Lukom Pajovićem i Joanom Kažić, zbog postignutih rezultata na pijanističkom takmičenju u Smederevu. Ovim putem ponovo da naglasimo da smo na već pomenutom takmičenju za koje smo se spremali nakon Smedereva, koje je održano u Sremskoj Mitrovici, uživo pred kategorija komplementarni klavir, odnosno taj uporedni klavir koji je njima sporedni, odnosno drugi predmet. Učenici su opet postigli dinar rezultate. Učenik Luka 99 bodova prva nagrada, Joana Kažić 100 bodova također prva nagrada, izvrsni utisci žirija, pozivi za dalje takmičenja, neke nove saradnje i naravno ono što nas je najviše negde usrećilo, to su divni komentari same direktorice i organizatorke pijanističkog takmičenja koje je već 10. po redu. Takmičenje je međunarodnog karaktera, konkurencija je bila izuzetno velika baš iz tog razloga što su se pridružili ljudi iz celog sveta, a nama neka još dodatna satisfakcija da se upoznamo sa raznim pijanistima, sa članovima žirija koji nisu isključivo sa Balkana, već i iz drugih država, pa smo ostvarili neke aktivne saradnje i kontakta za dalje. Učenici su ponovo potvrdili svoje rezultate koje su početkom mjeseca napravili, evo sada i krajem mjeseca na još jednom takmičenju, što je lepo istaći kao još jedan dodatni uspjeh. Za sada ne planiramo do kraja školske godine više ni jedno takmičenje iz klavira, ali već se kreće sa pripremama novih programa i nadam se da ćemo nešto slično realizovati i sljedeće godine.
2: Radionica za mlade pod nazivom Moj potencijal porasti iznutra i poveži se sa zajednicom u kojoj živiš održana je u Edukativnom centru Ineska, a vodile su je psihološkinja Ivana Vukšić i Katarina Vukadinović. Psihološkinja Katarina Vukadinović u izjavi za Radio Kotor navodi da se raduje što je upravo ovaj projekat spojio psihologiju i kulturnu baštinu Kotora. Sa njom je razgovarala Tamara Vuković.
4: Konkretno kroz ovaj projekat osmišljeno je da to budu 4 psihološke radionice, od kojih se prva ova jučerašnja bavila potencijalima mladih, nakon toga ćemo se baviti time kako mladi grade odnose u zajednici, nakon toga kako prevazilaze neke izazove i četvrta radionica u nizu tih psiholoških radionica će biti upravo vezana za Kotor, odnosno na konkretno učešće mladih u zajednici. Ovdje pokušavamo prije svega da osnažimo snage mladih, te unutrašnje snage, njihove lične potencijale, prije svega da ih preispitamo i da vidimo kako oni sebe doživljavaju u kotorskoj zajednici i koliko primjećuju, koliko je snažan taj njihov unutrašnji lokus kontrole, odnosno koliko oni mogu da utiču na neke promjene u svom gradu, a koliko misle da su neke promjene itekako unaprijed određene i da mladi na to nemaju uticaja.
1: Kako ističe, glavni cilj je da se mladima ukaže na to da oni, osim što su čuvari kulturne baštine, ujedno su i njeni kreatori.
4: To je ona glavna poruka koju pokušavamo da im pošaljemo, jer da nije kulturna baština nešto što je dosadno, staro, nije isključivo samo to i nije toliko to daleko od njih, nego upravo sve ovo što oni danas rade, stvaraju i pogotovo ta nematerijalna kulturna baština je nešto što je njima blisko i interesantno, samo eto naša ideja da ih u tom smjeru negdje osvijestimo da itekako je njihov doprinos gradu veliki, a onda počinjemo od nekih malih koraka i malih ideja i upravo na radionici izašlo jako puno ideja. Učesnice i učesnice su bili vrlo kreativni u tom polju. Iznenadilo nas je koliko mladih se kroz razne sfere umjetnosti upravo bavi ovom temom, što muzikom, što volontiranjem, što različitim temama, spajanjem filma i turizma. Tako da imamo jako, jako velike potencijale u našim mladima i upravo kroz ovaj projekat nadam se da ćemo ih osnažiti da budu i vidljiviji u gradu i da njihovi, na kraju krajeva, i da se oni međusobno povežu, da se povežu i s ekspedicijom i da to bude neka, da kažem, baza i temelj za neke naredne korake, a vjerujem da će ih biti mnogo, jer ovaj prostor itekako zaslužuje da se kulturno nasljeđe vidi i pogotovo da se vidi perspektive mladih, da se osavremeni, a tek kad čujemo kako mladi to doživljavaju i kad uđemo u njihov svijet, onda možemo zajedno dosmišljavamo dalje korake.
2: Radionica je bila osmišljena kao prostor za razgovor, razmjenu iskustava i lični razvoj mladih, tokom kojeg su učesnici imali priliku da bolje upoznaju sebe, svoje potencijale i mogućnosti, kao i da sagledaju na koji način mogu doprinijeti zajednici u kojoj žive. Aktivnost se realizuje u okviru projekta Baština Kotora – Glas mladih, koji sprovodi ekspediciju uz podršku opštine Kotor. Grad Kotor i njegove aktivne omladinske inicijative ovih dana našli su se na mapi svjetskih humanitarnih i ekoloških aktivnosti zahvaljujući angažmanu članova nevladine organizacije Naša akcija. Kroz niz događaja organizovanih u okviru globalnih dana akcije i dana dobrih djela, mladi su pokazali kako se energija, solidarnost i odgovornost prema zajednici pretvaraju u konkretne rezultate. Aktivnosti su počele 19. aprila velikom velikom akcijom čišćenja obale Risanski akvatorijum uz podršku javnog preduzeća Morskog dobro. Ova inicijativa okupila je čak 122 učesnika i brojne partnere koji su zajedno na simboličan način obilježili Dan planete Zemlje šaljući snažnu poruku o važnosti očuvanja prirode. Humanitarni duh nastavljen je 25. aprila kada su volonteri pružili podršku Caritas narodnoj kuhinji kroz akciju prikupljanja sredstava za unapređenje životnih uslova jednog od korisnika. Uz to organizovan je štand sa priganicama koji je privukao pažnju građana i dodatno osnažio akciju. Već narednog dana, 26. aprila, volonteri su se okupili na Muho kako bi uredili i pripremili omladinsku kuću za novu sezonu. Ovaj prostor već 7 godina predstavlja sigurno utočište za mlade kojima je potreban smještaj i podrška tokom ljeta, a uskoro će otvoriti vrata i mladima iz cijele Crne Gore. Edukativni segment obilježavanja nastavljen je 27. aprila u osnovnoj školi Njegoš, gdje je održano inspirativno predavanje za učenike 5. razreda pod nazivom Volonterizmom do ljepše škole, ali i prirode. Mladi volonteri Viktor Marković, Isidora Stanišić i Andrej Medojević uz koordinaciju nastavnice Tanje Lalošević kroz interaktivan pristup približili su djeci značaj volontiranja, zaštite životne sredine i društvene odgovornosti. Ove aktivnosti dio su globalnog pokreta koji promoviše solidarnost i aktivizam među mladima, a Kotor se zahvaljujući ovim inicijativama sve više prepoznaje kao grad angažovane i društveno odgovorne omladine. Iz nevladine organizacije Naša akcija najavljuju da u narednom periodu očekuju niz novih projekata od pružanja pomoći u akciji čišćenja podmorja preko Erasmus razmjena. Poruka koju šalju je jasna. Uz zajednički trud i volonterizam moguće je graditi ljepše, zdravije i solidarnije društvo. Nevladina organizacija Ekspediciju u okviru programa Baština područja Kotora očima mladih organizovala je i obilazak Starog grada u stručno vođenje mladog, licenciranog turističkog vodiča Ivana Jankovića. Tur je prisustovalo oko 20 građana i građanki, a kako je za Radio Kotor kazao turistički vodič Ivan Janković, utisci učesnika i učesnica su veoma pozitivni. Prilog radila Tamara Vuković.
5: Tura je protekla u jako lijepom ambijentu. Dan je jako lijep bio, temperatura je bila odgovarajuća. Krenuli smo sa glavnog platoa ispred vrata od mora, glavnih gradskih vrata. Zaputili se preko Trga od oružja ka Trgu od brašna. Nakon toga preko Trga Svetog Tripuna došli smo ispred Pomorskog muzeja. Nadalje išli smo preko Trga od Svetog Luke ili Piazza Grekija do Blažene Zane, gdje sam ja ispričao par zanimljivosti vezanih za život Blažene Zane. Naposljetku zaputili smo se nazad ka Trgu od oružja i posjetili crkvu Svetog Antuna, odnosno Svete Klare. Bilo je otprilike 20 ljudi, uglavnom Kotorana, par ljudi također iz Budve i Tivta, bila jedna gospođa koja je bila strankinja.
6: Šta je ono što ih je najviše interesovalo?
5: Pa možda taj neki period, doba francuske vladavine između 1807. i 1814. godine. Diskutovali smo i o tome kako je izgorela crkva Svetog Nikole, pređašnja crkva Neova Nova. Ljudi su zaista bili zainteresovani za kotorsku arhitekturu, za mlečanski period, austrougarski period. Govorili smo o 6 romaničkih crkava u Kotoru zajedno sa njihovim posebnostima, legendama koje krase pozadinu i njihove priče. Recimo o reljefu Blažene Zane, Vaska Lipovca, generalno jako puno istorije i činjenici da je Kotor grad koji je na UNESCO-voj listi prirodnih i kulturnih dobara, svjetskoj listi.
7: Prema rasporedu časova, sada imamo radio školu. Veliko drugarstvo, istina je prava, od prvog se dana među nama stvara.

0: Došli smo do kraja još jedne radio škole. Sa vama je bila Nataša. Reprizu emisije možete poslušati u utorak od 20:30, a očekujemo vas i naredne subote.
1: Emisija Radio škola na talasima Radio Kotora.
2: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata radio škole.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

Bratovština Pomoraca u Kotoru imala je najveći broj članova od svih ostalih bratovština u gradu. Ekonomski bila je najmoćnija organizacija, tako da je značajno doprinosila ekonomskom jačanju grada. Poseban značaj Bratovštine Kotorskih Pomoraca ogledao se u tome što je ona pružala svojim članovima i trajnu ekonomsku sigurnost. Davala je razne vrste pozajmica pojedincima za unapređivanje pomorske djelatnosti, finansijski pomagala svoje članove u slučaju brodoloma i drugih nezgoda, na moru izbrinjavala porodice postradalih pomoraca. Također je obezbeđivala i privilegije oslobađanja plaćanja raznih dažbina, uvidu carina, taksi, pristaništih pristojbi i slično.

0: Pomorstvo. Nautika. I am sailing. Ribarstvo. Lovio jedan čovek ribu, lovio, lovio ceo dan. Turizam.
1: More je provod. More je izvor života.
0: Emisija Radio Kotora.
2: Život je more.
3: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite emisiju Život je more. Moje ime je Tamara Vuković, gost talasa Radio Kotora. Ovoga puta je profesor dr. Špiro Ivošević, koji će govoriti o aktivnostima Marobo projekta koji realizuje Pomorski fakultet Kotor u saradnji sa međunarodnim partnerima. Najprej vam želim dobar dan i dobrodošlicu na talas Radio Kotora i hvala što ste se odazvali našem pozivu za gostovanje.
4: Hvala Tamara i tebi što održavaš aktuelnim sve aktivnosti koje se realizuju tokom godine na Pomorskom fakultetu i bit će mi zadovoljstvo da prenesem i tebi i slušalcima Radio Kotora sve ono što je interesantno, a vezuje se za projekat Marob.
3: U okviru aktivnosti ovog projekta nedavno ste na brodu Katica prezentovali rezultate, ono što je uključivalo u prezentaciju i koliko je bilo učesnika na ovom događaju.
4: Pa što se tiče same promotivne ture, ona je jedan od ključnih rezultata ovog projekta koji je započeo 15. jula 2024. godine i treba da se završi polovinom jula 2026. godine. Dakle, sama promotivna tura je zamišljena na samom početku projekta kao događaj koji treba da sumira sve rezultate ostvarene tokom projekta i mogu da kažem da dva mjeseca prije samog okončanja projekta, bar što se tiče Pomorskog fakulteta u Kotoru, mi smo na nivou realizacije od preko 95%. Ostale su još plaćanja dvije ili tri aktivnosti, a što se tiče samih rezultata, prosto zadovoljstvo

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale
3: Welcome to the

Top 44 Airplay Chart. Radio Koto će ekskluzivno davati prelistavanje ove liste, imat ćete priliku da čujete po dva noviteta i 10 najbolje plasiranih numera.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Titu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.
3: Welcome to

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz kulturnog dodatka večernjih novosti. Radnika može da otpusti svako, a penzionera samo Sveti Petar lično. Povukao sam se u sebe, ali tamo nikoga nisam zatekao. Kogod prekosi svjetskim silama i sili zemljine teže, prođe identično. Naši fudbaleri su fizički izuzetno dobro pripremljeni. Mogli bi do sutra ovako da se vuku po terenu. Publika je naš 12. igrač, znači fali nam još samo 11 igrača. Igrali smo u kombinovanom sastavu. Pola tima zna, a pola ne zna da igra fudbal. Igrači mole svoje navijače da malo smanje doživljaj. Ne mogu oni tako dobro da igraju kao što njihovi navijači mogu da navijaju. Naši fudbaleri su na pripremama napunili baterije, ali što to vrijedi kada protivnički igrači trče kao navijeni? Teoretičari tvrde da danas svako zna da igra fudbal, ali su ih naši fudbaleri opet u praksi demantovali. Daj!

0: misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Kupio sam patike za trčanje, ali nisam zadovoljan, slabo trče. Pazi, kćeri, da ti neko ne sipa drogu u sok kada si drogirana. Novi roman poznate televizijske voditeljke možete pronaći u svim bolje snabdjevenim apotekama. Zašto imamo katastrofalan natalitet? Zato što ovakve majka više ne rađa. Mi smo drugi u svijetu po sujeverju. Bili bismo i prvi da nas nisu urekli. Možda ne znam da upropastim državu, ali zato znam ljude koji to odlično rade. Plaćate li bubregom ili karticom? Teško je pisati bez talenta, ali na muci se poznaju junaci. Juče sam uhvatio sebe kako pričam sam sa sobom, a onda smo sva trojica otišli na pivo. Nije ovo brod ludaka, ovo je već čitava flota.
2: Ne igram se više ponosa i časti. Sve na svoje dođe kad se smire strasti. I blago tome koji niti voli, niti prašta, čekam samo čekam.

Bratovština Pomoraca u Kotoru imala je najveći broj članova od svih ostalih bratovština u gradu. Ekonomski bila je najmoćnija organizacija, tako da je značajno doprinosila ekonomskom jačanju grada. Poseban značaj bratovštine Kotorskih Pomoraca ogledao se u tome što je ona pružala svojim članovima i trajnu ekonomsku sigurnost. Davala je razne vrste pozajmica pojedincima za unapređivanje pomorske djelatnosti, finansijski pomagala svoje članove u slučaju brodoloma i drugih nezgoda na moru i zbrinjavala porodice postradalih pomoraca. Također je obezbeđivala i privilegije oslobađanja plaćanja raznih dažbina u vidu carina, taksi, pristaništih pristojbi i slično.